0: wajibi ne wajen lafiyar kullun yara mai kulawa da shi ana share shi ana kulawa da shi ana wanke kazanta ana nisan da duk abin da zai kawo kazanta kamar yara ko ma'aikata da ana nisan da duk wajen lafiya wannan ya shafi kowane wajen lafiya a ƙarfi jeji a nisan da dukkan abin da ke na kazanta ba da shi.
1: وإن قال إبراهيم

Allahu Akbar ya kai noma tuwo ta daya. To ga ba za ka karbe shi ba. Ka gama Allahu Akbar ɗinka kuma ka bar shi ya cinye tuwon sa a tsanace, ya saɗa hannu, ya wanke hannu, sai ya tafi sallah. Domin wannan shi ne za a samu cikakkun amana, nutsuwa da Allah ya ce fa idza tama anantum fa aqimu as-salah. Sai kun natsu za ku tsaya da sallah. Amma sallah ba natsuwa. Ta rago ne an ci shafura mu tafi gona, ya ce ko rabin hankali, wanne za a yi, wanne za a fasa. An gane ko? To da haka dai wannan shi ne. Qala as-Sana'ani, Imam as-Sana'ani ya ce wa'alam anna hadha laysa fi babi taqdim haqqillahi ala haqqil abdi ala haqqillahi ta'ala. Duk wannan magana da aka yi ba gabatar da haqqin bawa bane akan haqqin Allah ba, a wannan babun bane. A'a, bal huwa siyanatun li haqqil bari li alla yadkhula fi ibadatihi bi qalbin ghayri muqbilin ala munajatihi. Wannan gabatar da haqqin Allah ne akan haqqin bawa. Abin da yasa dai aka yi bawan izini ya fara yin kaza kaza dan kai ya shiga sallah ne ba da natsakiyar zuciya ba. Babu auqatin nahyi. Haka ne anaku?

0: baya inda har ana murna in a farkon wannan al'amarin na gwamnati da ana murna cewa abubuwan sun fara tafiya amma sun tafi gaskiyar al'amari kowaye je kai mazaunin garin nan ne za ka yi murna cewa al'amarin nan sun tafi amma sakamakon mun da san abubuwa da suka cancanta kuma sai sanadiyan wannan abubuwan suka fara dawowa to gaskiya abin da za ta harkanta cewa in dai har suna so a gyara din sai su gane cewa wancan abubuwan da suka yi a na baya a baya-baya har abin ya tafi to shi ya kamata su nazarta su masu mahukuntan kenan a su ganin cewa yaya su a junansu za su gaya wa kansu gaskiya su gyara a baya kan gaskiya al'amari duk mazaunin garin nan ya san cewa an fara samun nasara a kan wannan harkar daban amma kuma ga shi wasu abubuwa sun fara dawowa sun gane ku su a zaman kansu sun san me yake faruwa za su tsaya shi wa kansu fada su gaya wa kansu gaskiya a san cewa wannan abin ya fara dawowa su je su tambayi kansu inda mu na mazauna garin mu mun san me yake faruwa amma sakamakon irin wannan rediyo ne kuma sakamakon yana al'amarin ya tabarfare kowa kan da yake so ba za a gaya wa mutum gaskiya ba a kan cewar zamantakewa kowa kawai abin da yake so shi zai yi to don haka wannan tambayar taki a kusan al'amari ne da Allah ya sa irin su mai
1: ana kusan da shi da bashi da amsar wannan tambaya bai kamata mu tsare wa ba masu kila amsar su iya amsar wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa kika lai daga ina wa alaikum assalam wa kika lai daga ina
2: wani awal ne so da
1: yi wani awal barka da kokari
2: to ni bara fara ga gariya
1: na'am
2: gaskiya da shi za mu ci gaba da dauka sai da nan yaren mu sai asali sai da riyas yanzu muke cikin da kan garbawa
1: da zokaci da kai da kuma gudunmawa da ka bamu muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki mu ina abubuwa da ake ciki Allah subhanahu wataala isa duk a bamu wa alaikum assalam wa kika lai da ina ya ke magana ya kamata mutum da ka yi bayani tunda akwai mutane akan layi sai a ɗan yi haƙuri idan mutum ya shigo ya ba da gudunmawa so da akwai mutane akan layi sai a ɗan shi ma ba da dama sai wani shi ma a shigo ya ɗan ba da gudunmawa assalamu alaikum wa rahmatullah wa kika layi daga ina to me gudunmawa ka muna jin ka
2: Siyar. Gaskiya ne.
1: To ku mutane ne ne shi irin gudunmawa kamata al'umma su riƙa bawo su kansu jami'an tsaro akan wannan rigima ta faɗan daba to ya riga dai ya sauka mutane ɗori amma insha Allah idan ya bugo idan da dama wani ibugo zai iya bayani akai mu ji wata yanzu a bi a magance faɗan daba me yasa ba a yin faɗan daba sai lokacin wato hada-hadar siyasa ya cin haro assalamu alaikum wa rahmatullah to layin sai ya riga ya katse babu shakka shi an ce ɗana kowa ne yanci ya kamata a 'yanmu sun ƙaruwa aka yi wani abubuwa shi ɗan takarar nan ko na gwamna ne ko na ɗan majalisar tarayya ko na ɗan majalisar jiha ko wani irin ɗan takara ne ba za ka fito da 'ya'yansa ana ba su kayan maye ana ba su makamai ba shin ku ba ku so ku zama kuma 'yan takara zuwa gobe.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah wa kika layi.
3: Alhamdulillah fatan alkhairi a gare ku. Amin.
1: To amin wa ke magana.
3: Masha Allah kai tsaye suna na ya haya da suna na kira muku daga nan kofar kudu.
1: To masha Allah mai gudun mawaka.
3: Alam kai hadin wani inda aka dauko mai matukar bashin manci wallahi mai matukar dadi son a daidai wannan lokaci da zaben 2027 zai kara kin karo mu.
1: A'a.
3: Hakika wannan abubuwa da suke faruwa ba ma jin daɗi kwarai da gaske. Musamman duba abin da ya faru a kasuwar Farm Center ta harkar wayoyi

0: kusalira kuita kutangira napo kuna kama kamacha ya kusara zilao kwa hana mbaro wapu nito chukusa ya kwa mde kwa la kile ngoma na osu ayansi nchua enda kwa osu zae chawuru na mwenya chisa kwa ayansi nda kamada ya sikichua tumiri mwenye mwenye jasa doka na kara mde kwa uru idangu hanu kwa wana tu ayo kusari wa
1: hakani
0: kamada ya sikichua kwa nasi ya pande ya nama bae pewa faida kamada ya sikichua zaa chawuru mta ye kamaka ya wazu kumaka wazu ya makame kuzai kazazai wae tumizai gasikia abide kwa wata ikina bae ni muda wala sukazu aluma kwa meji gasikia ku do one security yende wala kama aluma bezei tasiri wa
1: watu sune sike da
0: sabwale shi security apaya the grassroot da katushi sulaka dole mta ni suringa magana nasinga ba dende wa sifara gasikia watu mga kama gasikia ina haijara mwe suna gasikia tupasi mga kwa gasikia kwa mga kama gasikia kwa mga gasikia
1: kwa mga da chinta
0: kwa mga da chinta bada mga wa kwa hiko hujina jasa daji zo kwa liki wapu suna sa wachima dihizo uruku zinda abiasa ya dole chaye waye akawama za dumma sita adenti na dole kumbaya kwa mchua nga kama za duwa nzo bini makamish ama kia yu bakara kwa lupa
1: sabwa
0: sabwa lai akwe wa siki kumba aya wala zi cha wei gabana gabanta
1: tende shima akwe watan
0: akwe za samishu
1: kwa remo nyaba wa nakasa de shi umwa ni shima na samwa
0: de shi
1: zirashi umwa
0: kwa remo kwa shi sa enza na wasika zomba rila siki siki jana bai kwa siki sa idosa uwa
1: watu pata ndiye kwa karfunsu
0: ati nyaka karfunsu shi karumba ya chenda kuchinza mnumu shi kwa wakasa mungu barawo kwa tuzunso basi nju anyo shi hararam barawo alegos ndaka bini hiki salo kwa bini na picha kutunu shugo legacy sata darana akwere ni biyo ni zi sati mota sa ye na gudu kasi bitipi zwa shi kwa ye na gudu sige option yansa nda kwa usi ishika

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da kasancewa tare da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan tasha mai albarka ta Rahma Radio, farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye a mita 97.3 zango na FM. Sunana Mubarak Hamza Adam, da zan kasance tare da ku a zango na biyu bayan karbar aiki daga hannun Amatu Nu'iza Abdulrahman, da ta kasance tare da ku a zango na farko na wannan rana da ta kasance 1 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma take kasancewa daidai da 18 ga watan Mayu shekarar 2026 miladiya. Da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma mita 97.3 zango na FM, inda agogon mutum yake nuni da karfe 3:30. Da yardar Allah nan gaba kaɗan za mu kawo muku shirin na mace mai neman aljanna tare da Fainusa Balarabe Sawaba. Jinjina da fatan alkhairi gare ku dumbo masu sauraron mu duk inda kuke, godiya ta musamman ga waɗanda suke kasancewa tare da Rahma Radio a kowane lokaci. Na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora baki daya, Allah kuma ya ƙara wa rayuwar mu albarka. Dukkan marasa lafiyar mu da ke gidaje da asibitoci, muna roƙon Allah ya tashi kafaɗansu, ya ba su lafiya, ya sa larurar ta zame musu kafara. Mu kuma da muke da lafiya, muna roƙon Allah ya ƙare mu da ita kuma ya inganta mana. Waɗanda muka rasa suka koma zuwa ga Allah, muna roƙon Allah ya ji kansu, ya gafarta musu, ya sa aljanna makoma. Mu da muka rage muke jiran lokaci, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe, Allah kuma ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu baki ɗaya. Daga nan gidan rediyo Rahma, farin cikin al'umma muke jin

0: Haka halayyar baba take sai ya buye da aljihu sai ya nuna maka saura daya.
1: To yarinya yanzu ga Milkos karbi.
2: Yawwa nagode kaka.
1: A da wannan shine irin wasan da ne yo babanki.
3: Alewar Milkos daga